0: 실름하기바 아스노키 당 앙아시츠.
1: 아스녹 나가노리 악시 와지미야 강아 사부아 아지르 아슬 다수바 임야 발랄라농 아소 아농지 타느니 그부바 카나디 강아 사부아 지바 악시 와짐 아수바 임야가 야마이 람사드바 아지마스당 시 아쿵바 임야지 니부 야마이 사공아 타마사 악시지 알리어 아라키 총종아 알랑사 시독즈 아슬 자롱농 둘루거 안누쿠카 미농 중중아 아와즈 미지 안네발로아 아부즈 아슬 마방시아 시 자롱지 멜렌드바 아와즈 구당 트람름스와 공드띠어 이당지 시지 아키즈거 큰 룸 템퍼레처농 아유즈 이바슬렌 프리즈농 이누카유즈 이파 아운 아수즈아드마 드능닥바듬 악시 와짐 머스다공 빙아나 이스 루슨 승목 아세메즈 타마사 악시 와짐지 중중아 특급지 룽시즈 아세 안네팔로아 알랑사 시독즈 이파슬렌 지보카농 이누걸 이파 키승지 크나수즈 kutang chi nong aliba temuji alwa turunam atoktir itangji mersi takung aser mitsi da inukar minit pungushi kandapa asuzi ibasilin pinganaji inukzi ali nungbu dokan nung anguba pinganadanji asnuk local pingana kubadang cherry tomato da ajar ibajia anasimga mitsi kukur inuknung ibajagi taste ji palaka chungdakzi Pingana inukur silin zidimukung Aoniyari inukur asuzi Kudang mersi asir pinganaji menungsa zidjungdir Idangji aonpu nungi agizika Menungzi asir lusin sungmuk Ibajia zaksar inukzi Zidji tira rusa buramay asinungbu Anu zidimukungji tira inukshir kanbiga asuzi Kudang shi ji mendir Idangji isiji Tawanung rur inukzi asir zi murusabdashi asuzi.
0: Manani Asunuki Tatsirim sinungnung ano Pandangla asir metamira changa Parenting method dasba unaknung sinsaksam akiba hangadi.
2: Ay, tanutse, sirabur damdak, agat pa. Sirabur dim, asiyim, yim yakar, rasa shidaksan arubade.
3: Mim jiri maba inyak pa ahasak no, inyak yim kalir. Asir ipa mabatakuk anguzi, masiratamakuk anguzi ji, ipa inyak yim angadada amshibatakji, katalir. Sirabur gati, sirabur asiyim yim ya, ta asidang ji, menang buba ji. Zirabore tanur azok zaba jilir. Aji sir zirabore inyakpa nong inyakim kuda sir nungdak zi da sir a zirabore tanur azok zaji zangrimi shisa zi agarja lir nong kuda.
2: Saga zangrimi shisa zi agarja ga tanur gadi ta chong tama chong kutja mamudu di yada mahajak nong ji apansa zirabore dim asiyim nong azok zaji kangadang tong tibang ado.
3: Aido, alimanong ajangshi alipa tayin ziraburga di azuka tanurdam indaksa zaji ziraburdamdak uta yimyagi iba tashija agaja lir. Yamaji naya bilumya alizi sidi.
2: Hau, aja kangadang chidagago. Saga zangrami miyumjir yanglur suyabugya arur uta putu ayiga miyumjir rongnong ziraburri ajangshi aruba nong Ajimdagar, Sirapur, Tim Asiyam, Idam Dasadamji, Tim Rini Angazaka Inyakpano, Takok Tuluba Ngwa, Arraduna?
3: Ayni, Sirapur Inyakpadam, Asir Panuk Tsangsino, Ajimdagar, Tim Mi Angazaka Inyakpano, Takok Tululir, Yamajisaka,